Škocjanske jame 22, Vogel 20, Slovengradec jasno 28, Murska Sobota jasno 34, Novo mesto jasno 30, Lista jasno 25, Postojna jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 28 in Triglav Kredarica oblačno 14 stopinj Celzija.